0: Secretário Joanel acteou há 4 horas na minuto come na moja sambe sa Oranda wa Diamond wa libele mwenye asane metoro kamba yatapita karibu.
1: Ni

0: Ana. Mami kana wa win roweke.
1: King halali kana halima. King hali kwa papahi.
0: Ana. Maka wa shani uro nitlawe siso.
1: Kwa halima? Mahiku batina unla vancheno.
2: Masukaleke we rowa rowa rewa.
1: Nari.
2: Oha mora tene. Ana. Oh, kuto wakati, uninda siso. Kayetu yorera. Mkihie kimbarele. Yura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pahe tonyerwela yorera. Kelua pahi ninyo. Vantu nea pahi. Omo ni hera mpento ni omo teteka.
1: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
2: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kala mureno kurankurea. Mwaka lova anela kanu wani solulu wana ni ile mvaranyu. Omutela, ova hepetu. Na kala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo. Ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wake lepoli aka.
1: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Nimuvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
1: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote iliwa murima. O wiru romela no unni mbaha mukali lo womiholo wa waria.
4: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
5: E como chocabo, delegado? Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delegado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, uleklina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina ku iradi komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. mulimbo njuma lya mbili mashindano mwaka wa tovele ilimbo njuma lya ikoma cho Cabo Delgado auna lote kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda badia ulanda wako hapa kulota mushu ukapati dinujo
6: auna kato kutitalali ulinje dianga ulimbo njuma likomele lya mashindano aulanda wa kuimba kwa dimu ikoma cho Cabo Delgado Radio Msambiki ikurumua ulanda wadimu mulijimbu ya Cabo Delgado.
7: Hebae mwimbo temengilika sandika singu tandeka kenga ndikubanyi ya mdaraji ya komunitari akuni sekretaria ya Radio Msambiki na kuingandi ya mavalelo kama na dinu udina mwaka di video ya manufo na muzakifi.

0: itimu ya ferroviario kubera, intata kanila, bila kwa bila, na itimu ya mashekene. Ya kumaputu, mpilo jalangike alamisi, batundu wangela undia mwanu ligili ya mosambola na mwaka. Kocha ndio kwa itimu ya ferroviario ya kubera. Pomali kintili ya tedoni, itimu yake, inditenda dimongo kulota kutema, vanemba vake mushu, awepishi idi magoli.
1: Mashekene veyo pra serki fechos be, batos be o mashekene. Equipa que não marca, aconteceu. É para dar nisso, enfim.
0: Itimu ya mashekene, indida, na tuale point imo, tunditenda di mongo, atulu ili kupisha ligoli. Mpila undi ukashana, itimu, ikapisha ligoli, vini yuka dadao.
1: Equipa que não marca, é para dar nisso.
0: Kocha ndio kwa itimu ya mashekene, ya kumaputu, Josias, Mazive, Atedoni, kukamadianga kutema, kushuanjisha ferroviario kubera, andivu upongera wadio kuvake.
2: Apesar de ter sido jogo sofrido, é de parabenizar os miúdos que aceitaram, trabalharam até onde puderam, não favoreceram ninguém, estiveram à altura, estão de parabéns. Foi jogo justo e transparente.
0: E vê da mpila, outro kateke. Kuhu upongera, vanemba vangu, vajalengi mpila, kubabana, vaitimu ya ferroviari. Atupati ilibati ya kupisha magoli. Kanji, atuili ile, pakati mpila, kutamegwa, kutatakanila, na kutema. Tundipata ipuenti, mushu ferroviari. Tunakola madengo, upande marefali, vandikola madengo shana, kwa mbele pilimbi bila kupanda lela. Malove amwe kocha ndioko wa timu ya mashekene ya kumaputu watango wa mpilo jalangike na muferroviario kubera bila kwa bila matunduwanga ila undi ya mwanu ligi ya mosambola na mwaka kuwadi ila undi yoyo ya mwanu itimu ya shingali ya kutete intamegwa matatu bila na itimu ya Susan Blake Bulsi kocha wa itimu ya shingali ya kutete Arturi Makasari atedoni vadio kuvake vantamegwa kuvova dimongo nkati nchiwanja. Kuvu wa wadi mongo, wadio kuvetu, wakati woe, wakue na mwibalabala, di kilomitu dio kulepa. Upande mwe kocha wa itimu ya Blake Bulls, Nelson Santos, Atedoni, ntili undio kalanda, kutema, magoli matatu kwa bila.
3: Vinyamza tete kwa misao de conquistar seis,
0: tundida kutete, na tuale di puenti sita. Kaanja tulu ile, tundipata ncheshe, nidinema. Tunkola madengo kutimisha shaba, yetu kuwa mushu, ligli ya mosambola. Malove, apitili pakati mpila ujalangike, itimu ya shingali ya kutete, na mublek bulsi. Kutema matatu bila, matundu wange laundi ya mwanu ligli ya mosambola. Ilaundi yoyo wiku wa ijuma, itimu ya ferroviario ya kumaputu, indijalanga na itimu ya Unión Esportiva ya Kusongo.

Suci Varna tum sami kim so provinsa lo kadr gadu kumono joko vo chulu niveri ari wela pe hu kadr gadu na pulu ni asani u zambezi o katola warna va 2 horas minuto tratini na mita no 14 horas e 35 minutos Rake kando pa charon mita konya chkande chompira Avra dum sami kiti holan ni ku sampa kati wo 6 horas o rio Assim com a Renola, Real e o Máquina, Ernesto Imposto, o microfone é Mise Gabriel. Kale vamos te anihir. Passe vrek vrek com ele, rapari, te kale John Laponi, hum. Te não rima o irá, vrek ele, kale seleção, e Laponi, hum, mas que ele é ampira, assimiravo. Mambinha. Hoteman jana selection yo Ethiopia o penalty no Malawi tumiria minuto tusini wa kumia ya odikana cha mpira mmoja basi no Malawi yo penalty ni hoteman mpira atano kwa achese basi wacho vera kwa kweli hokala yorwa u masintano ni on dunia no matkeli on pira yala no hada vera kwa kweli upankia marwa novembro Qatar Pas, vreka kanle masintana le avranachi nchana.